0: Zukuwa Megbe.
1: Oye d'accord, Milagro Elo. Oye d'accord, Avion Lavoye. Oye d'accord, Milagro Elo.
2: Yo, Zukuwa Megbe, Joa Megbe. Obene djure la nyua djumeviwe tune. Soso grosso e lozando mimi zudo, tutru zudo, ne we dakwa. Atela vonami, sasuku djuetro so mia mama mia togbobe hawanva, soso grosso e lozando. Fwa, gemme ye we dakwa lavo, we dakwa nyo kouche du soleil. Obene zandu kaka anuva kenayak boye, jite pourwa no togu vi aussi, la vo gemme le wa. Akwa vigwa mila wole mia degbe, alo gengbe ya me alo lomwekbe kemle doya. Neva va vem be mi la chaka ko do français be de cavirois et wa chama la te a jagba son ti fa ke mi ozo ba radio a vle te di le tiktok be wona ome wa ne ne mi radio a mi a we do mi alo bi mi a va tiktok a di ni nyate ma e nya ro ku va ne ne be wona ya chan mi la sur le nyabe radio canal ka ne be youtube di whatsapp di ko do a fi poto ke kemlo mi do pe na mo ko pata o le tapote o le partager le vive de nto doa ni mi manya ko do so le fia ti tuabe la nyami e go be tanya le to khede doa linke ke ro ko bana fifia mi la don ko 5 octobre benya seulement populaire doa hon ho o be ti ti ti ho e le vive na mi nto ne o va tiktok dio o le whatsapp dia le ko no le Madagascar o le Tunisie o le Burkina Faso o le Nepal ni sobaya et les vivants Togo vio guéri. Mais qu'est-ce que je dis à toi? Tu dis quoi? Mais c'est à me dire. Et tu as dit, et ma gloire, venez 50 ans, que la vanne, ils sont vivants, elle a nos pays, nous, mis, elle a la vie noire, elle a la nos pays, bla, ton voix d'un, ne m'a donc gagné, il y en a 36 ans. Voix, et pays, bla, ton voix d'un, mais quoi t'en avouer, ao, mais ma toi, dio. On doit partir pour tu, coucou, surtout si l'on boit les kéo. Waouh. Mimte dunenebe ntasebe jiru wajwa mia gwebe so mswa mere gbo meke gbobe so ntasese embeji do ke so na tulu nya diga sagamea e ora nu gire o e nyeme e jibi na dua gbaro voa so ke ola von vivi onya ho tunya wa le keye so ke o ola ti adun kunenebe avuke mia fufuru ba o to elwa kusa o tino dogulo agbele nko eh amedo amedo amedo ya kuvo bien quand le boudon m'a trop dit mon le fatepe kudo amebo cho wo dola jamais le kemi fo fo ni quand le to pa encore so jo wo e kula te wo dia moto
3: logo
2: ni amo vi se do vi de kule ba le mila a wo do ma nya dun ku ni be no kemi fo fo kame e nya chama nya ga trop a fo ma voix mais la quand si wo ke kim ba ki nya quand si wo ami gbogbo yin wa fi e ma wa de o bi koda mi sare ya wa pata ke won kole o le CNCC me ma wa de o bi koda no do lo nya bo so bi TikTok bi koda wa bi konta ni ponyo ba fo justin a gbe ni nu ya mi e bi koda tu tu tu tu wa ke mi ya itanya je mi so mi ti me wa gbro nya vire nya nya nya a fe me nya de jo jole TikTok a di bi e mi bi nya me da mi na mi de ku to pa mi ba se pata ke po bo bi mi ya bi aya be hunje bi akoyi na ma yoro pora lo obi ti ya jo gban ye e hala mi ra monti ba le de konu me a no emi hala menji ni na no mi se odogun amene ni ye o mbe ma pe ko vi fori po ke ona de konu ma bi ese bi wa ke be se nyawa de no fa be nya ke be ana mi le ke ya po edo ma o vi fori po o trobo konon
4: yo ape na Davinia Sylvain, s'il te plaît, monsieur, mais il est dans mon clou, il est calme, il est plémi ou le béa. Après, il est bientôt mon papa à Guinée, Miaga, Abiaso Miagbo, mais nous, Barabarado, Maïmaïdo, il est le Jojo, il n'y a pas de goût à mer. Mia Temno, Mia Vesusso, Heva, Mia de, ben, Ria Gomez, c'est bon, Mia de Connu. Be wana dogbo kwa ye amola nyebe enano lia mia togbo mia mama suka kable make de yodo comme c'est to hedera hehia ye ntie opone be danoa me jebe nevamo nevamea enye maso maso ike hia be noa ado enuodo e abeleke ne to si vifia be enya vadi so tsoke be mi be ya mo fije pe le lo mea tuyo yo ye odo he aho enugodo so enugodo de fe a so be korodo me a fi ne monu popale wa tin be agbo a so woni la bena mi keke mi enye be efe bla adea ye mta se se be jidudu male eduma be nkoa susu ame vana odometo de kekpo le jidudu yo kankam he no nyi mebe ne amole nugodo yi le ba fome ple dofio ple te fe vovo nu mo kankam he nye nu gbegble nu fodia dola yi te fe ede ikeye asitotro la no enti ikema ado afe amo mado gu amo le yevo du ko kankam mia ale kurenti mia sebe o wana installation o wana need to hede ike khona etigweglo enugodo ple to kankam ve dona efima ye asitotrono na enti akakaka ye leke ye atrosile nebe nonti ye enuma ma ve azu gudo gudodo amole duamewa evana bon ye vu ye we se gomen ne ho holo wo e ka evanye enube mi ameibo i hegble be mi si he ya gomen se sena ye vu e mi matin awene no ta mi se be to choke be nenema ye tuyo yo he kwa nugodo he etso so ya tefewa tuyo ove egba ye tuyo ogba ame yo ye no mokpobe yo hado ya mofu hajo yo ve tefe fufufu wa nenema mewa menye togo vio ha konyo ame juro nye to edufufufu ome ava do obo vwa to togo afi ayi obe eduta nenebe mi tuyo ahegba e kakami do wanti wa gbeto alofareka gbeto san obe leke nu ava merua ele benu aso meru so yi aso ma okenke so yi amajuru de fe so yi hotel ne wa ave dia ubono wa gbole ti le fimo afi ne wa para beleke wa tin va yi ope mozozo ayi ha le mia be ameibo de konu gomesese nua ne de yo nya hafika mito fuwa de ye le manyama nyame ye emi ba do amantia gu oyone le mia be evegbeme mia be gengbeme o do gu amea o nya hafiwe ya o manyama nyame ya mea eve janyije emi me ya odegu ta elebenu akolo guada lenti ne le paro me le nyabe ekofe o me gberegbe le paro me mi to mi nyabe le nyabe ekofe o me ta gaze de nkore me no nyu amo nyagbe to atipore to daro afire kwa o yina enugodo le efima ne le paro me efa me be etie jaye a alo amede yi atipo ajibene ya yinugodo a kwa evava mebe ejani je gaze amele fima elebenu nu clock guale enti to gba be menye amereke so nenebenu a so gbaro enti o yento koye kwa kwa vovire latipo ajia atipo ave glia kwa yo janyi je nugodo mele fima elebe wa woni o wana na wo itefe le fima ave akpro ebe luvo asova eni ave dia mau vovovo no ko enye maten yo amama kankan kofia na na mele fi yo a ale ne kan ye ko ye era gbo gbo va erokume la bena enu ihe yi mi enu enya didwa nde yihe wodo le lamene mi kankan kakakaka het lo enu gbegblo dogo le la menemia ye we ye ne ne fenu ta me ga ye nu be mi ave ke asi mi ave ke be allo mi ma nyama ne ne be nu ani va asi ro mi anti ne mi we ne ne la enu ihe nye dia mi ga tso eto le mi ro ke bam me nye le nti la komo
2: ayon
4: mi mi be kaka igbogbo ma ha lui taye le mi ave ikia gomesese nu mi ave de konunua ne ne be nu va me la ele be no ele amationa amao susuire ye koye dima ela clora le wanti yo atin gugo va odo kime ba ye le sese be to agbale de logo
2: ya de nya kinja bia we wan apa tutu gba to a ezin kote be le de konumea odogun nerebe amoko jabado ayame hunje pe alo ayame hun aywa odogun na me monje ntia ni togo tori le wa mewa ne sigome bia ni wona le lia ya oni nebe ekonwa enti o le cottage no do voa fifia ndi kaya la ba ve mi apata o bole sang kemi le kanse mbi le kbe wona.